stotis XXL FM. XXL FM.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 6-osios horoskopai. Avinas. Jei kas nors jūs erzina, atsiribokite nuo erzintojo, bet nepykite ir nesibarkite. Gali kilti ginčių dėl smulkių buitinių detalių, tačiau būkite protingas ir netraktuokite to kaip kovos dėl įtakos sferų. Šią dieną geriausia užsiimti savais darbais ir nekreipti dėmesį į chaosą išorėje. Jautis. Galite pakliūti į intrigų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Šią dieną netvarkykite jokių reikalų, nieko nežadėkite ir neprisiekite. Vėliau galite pasigailėti. Vakare patartina ramiai pailsėti, pamedituoti ir tingiai pasnuduriuoti. Dviniai, diena kupina keršto, pykčio ir erzinančių smulkmenų. Tai viena pavojingiausių mėnesio dienų. Jos metu patariama pabūti vienam, nes aplinka bus agresyvi ir nelinkusi nuolaidžiauti. Vėžys gali kankinti slogios ir liūdnos nuotaikos, todėl nesistengite dirbtinai pralinksmėti. Būna metas, kurį būtina pralaukti, išliūdėti visus skausmus, tuomet aplanko palengvėjimas. Antra dienos pusė jausitės kiek žvalesnė. Liūtas, pasikeitimai, kurie pastaruoju metu atnešė šviežio oro gūsį, šią dieną netrodo taip nuostabiai, bet nesinervinkite, dėl to kalta bloga nuotaika. Nebijokite savimi ir savo sugebėjimais, tiesiog nebūtina manyti, jog esate nuostabiausias visame pasaulyje. Mergelė, jūs ir vėl kaip voverė sukatės tame pačiame rate ir niekaip nedrįstate iš jo ištrūkti. Šią dieną patartina pagalvoti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo ir tik tuomet imtis veiksmų. Raskite laiko savo pomėgiams, patartina ramiai pasėdėti prie židinio, pamąstyti. Svarstyklės. Šiandien galite sutikti jums mielų žmonių ar patirti gerų emocijų, tačiau pernelyg nepasitikėkite nepažįstamaisiais. Jų tikslai gali būti savanaudiški, todėl jums su jais nepakeliui. Geras laikas linksmybėms, tik nepersistengite. Skorpionas, jei jaučiate spaudimą, pasistengite jam atsispirti, esate laisvas ir nepriklausomas žmogus, todėl neprivalote paminti savo norų ar jausmų. Būtų pravartu pabūti vienam, pagalvoti apie save bei savo troškimus. Šią dieną paštrės intuicija. Šaulys, ši diena bus paženklinta pykčių ir nesutarimų. Pasistengite jautriai nesureaguoti į jums išsakomą kritiką. Tiesiog savo veiksmais pastaruoju metu matyt įskaudinote artimą žmogų. Jums būtų pravartu pamąstyti ir apie kitų žmonių jausmus, nes esate pernelyg susitelkęs į save. Ožiaragis, ši diena jums bus tingi ir lėta, stigs įvykių, kurie pažadintų jūsų jusles. Nebūkite surūgęs, įvykių stygius nėra didžiausia tragedija. Tai veikiau proga numatyti artimos ateities strategiją, pažvelgti į savo planus. Vandenis, būtinai pabūkite su šeima ar artimais draugais. Pastaruoju metu jūs neskiriate pakankamai dėmesio žmonėms, kurie jūs itin vertina. Tik pasistengite nekritikuoti kitų žmonių gyvenimo būdo ar elgsenos. Tai gali sukelti nemalonų barnį. Neržuvys. Šią dieną jūsų nuotaika turėtų būti skaidri, tačiau ją sugadinti gali erzinančių žmonių draugija. Nemalonės akimirkas įveikite draugiškumu arba iš kantrybės vedančia šypsena. Nepatartina atvirai konfliktuoti ar pyktis.

0: Žinoma.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: reklama. Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami patutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 6-osios horoskopai. Avinas, jei kas nors jūs erzina, atsiribokite nuo erzintojo, bet nepykite ir nesibarkite. Gali kilti ginčių dėl smulkių būtinių detalių, tačiau būkite protingas ir netraktuokite to kaip kovos dėl įtakos sferų. Šią dieną geriausia užsiimti savais darbais ir nekreipti dėmesį į chaosą išorėje. Jautis, galite pakliūti į intrigų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Šią dieną netvarkykite jokių reikalų, nieko nežadėkite ir neprisiekite. Vėliau galite pasigailėti. Vakare patartina ramiai pailsėti, pamedituoti ir tingiai pasnuduriuoti. Dvyniai, diena kupina keršto, pykčio ir erzinančių smulkmenų. Tai viena pavojingiausių mėnesio dienų. Jos metu patariama pabūti vienam, nes aplinka bus agresyvi ir nelinkusi nuolaidžiauti. Vėžys, gali kankinti slogios ir liūdnos nuotaikos, todėl nesistengkite dirbtinai pralinksmėti. Būna metas, kurį būtina pralaukti, išliūdėti visus skausmus, tuomet aplanko palengvėjimas. Antra dienos pusė jausitės kiek žvalesni. Liūtas, pasikeitimai, kurie pastaruoju metu atnešė šviežio oro gūsį, šią dieną netrodo taip nuostabiai, bet nesinervinkite, dėl to kalta bloga nuotaika. Nebijokite savimi ir savo sugebėjimais, tiesiog nebūtina manyti, jog esate nuostabiausias visame pasaulyje. Mergelė, jūs ir vėl kaip voverė sukatės tame pačiame rate ir niekaip nedrįstate iš jo ištrūkti. Šią dieną patartina pagalvoti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo ir tik tuomet imtis veiksmų. Raskite laiko savo pomėgiams, patartina ramiai pasėdėti prie židinio, pamąstyti. Svarstyklės. Šiandien galite sutikti jums mielų žmonių ar patirti gerų emocijų, tačiau pernelyg nepasitikėkite nepažįstamaisiais. Jų tikslai gali būti savanaudiški, todėl jums su jais nepakeliui. Geras laikas linksmybėms, tik nepersistengite. Skorpionas, jei jaučiate spaudimą, pasistengite jam atsispirti, esate laisvas ir nepriklausomas žmogus, todėl neprivalote paminti savo norų ar jausmų. Būtų pravartu pabūti vienam, pagalvoti apie save bei savo troškimus. Šią dieną paštrės intuicija. Šaulys, ši diena bus paženklinta pykčių ir nesutarimų. Pasistengkite jautriai nesureaguoti į jums išsakomą kritiką. Tiesiog savo veiksmais pastaruoju metu matyt įskaudinote artimą žmogų. Jums būtų pravartu pamąstyti ir apie kitų žmonių jausmus, nes esate pernelyg susitelkęs į save. Ožiaragis, ši diena jums bus tingi ir lėta, stigs įvykių, kurie pažadintų jūsų jusles. Nebūkite surūgęs, įvykių stygius nėra didžiausia tragedija. Tai veikiau proga numatyti artimos ateities strategiją, pažvelgti į savo planus. Vandenis, būtinai pabūkite su šeima ar artimais draugais. Pastaruoju metu jūs neskiriate pakankamai dėmesio žmonėms, kurie jūs itin vertina. Tik pasistengkite nekritikuoti kitų žmonių gyvenimo būdo ar elgsenos. Tai gali sukelti nemalonų barnį. Neržuvys. Šią dieną jūsų nuotaika turėtų būti skaidri, tačiau ją sugadinti gali erzinančių žmonių draugija. Nemalonias akimirkas įveikite draugiškumu arba iš kantrybės vedančia šypsena. Nepatartina atvirai konfliktuoti ar pyktis.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Kaip nurodoma nutarimo projekte, tai leis užtikrinti aiškų ir skaidrų NVO atrankos procesą, kai su jomis sudaromos pagalbos sutartys dėl dalyvavimo vykdant mobilizacijos užduotis. Organizacijos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą veiklos teisėtumą atitikti Lietuvos valstybės interesą. Taip pat nemažiau kaip 3 papildomus kriterijus – patirtį teikiant pagalbą, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą, savanorių veiklos organizavimo gebėjimus. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kijevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažįstas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ataka, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Po mirtinos atakos Kijevo regione Europos komisijos vadovė pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus ir pranešė apie Ukrainai skiriamus 1,4 milijardus eurų iš pajamų, gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad ES gavo dalį pajamų, gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto, ir šios lėšos bus perduotos Kijevui. Siekdama sutrikdyti Maskvos karo mašiną, ES pritaikiusi griežtas sankcijas įšaldė apie 200 milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų. Kijevui jau buvo pervestos 4 ankstesnės iš įšaldyto turto gauto pelno dalys, vėliausias iki šių metų kovo. Trečiadienio pranešimas bendrą sumą padidino iki 8 milijardų eurų. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Donojoje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščio metu dėl rekordiškai žemo Donojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi elektros taupimo priemonių. Upės skiriančios Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto. Dabar matomas rudijas korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar prikrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilyn į Europą besibaigiant karui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai gais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 6-osios horoskopai. Avinas. Jei kas nors jūs erzina, atsiribokite nuo erzintojo, bet nepykite ir nesibarkite. Gali kilti ginčių dėl smulkių būtinių detalių, tačiau būkite protingas ir netraktuokite to kaip kovos dėl įtakos sferų. Šią dieną geriausiai užsiimti savais darbais ir nekreipti dėmesį į chaosą išorėje. Jautis. Galite pakliūti į intrigų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Šią dieną netvarkykite jokių reikalų, nieko nežadėkite ir neprisiekite. Vėliau galite pasigailėti. Vakare patartina ramiai pailsėti, pamedituoti ir tingiai pasnuduriuoti. Dviniai. Diena kupina keršto, pykčio ir erzinančių smulkmenų. Tai viena pavojingiausių mėnesio dienų. Jos metu patariama pabūti vienam, nes aplinka bus agresyvi ir nelinkusi nuolaidžiauti. Vėžys. Gali kankinti slogios ir liūdnos nuotaikos, todėl nesistengite dirbtinai pralinksmėti. Būna metas, kurį būtina pralaukti, išliūdėti visus skausmus, tuomet aplanko palengvėjimas. Antra dienos pusė jausitės kiek žvalesni. Liūtas. Pasikeitimai, kurie pastaruoju metu atnešė šviežio oro gūsį, šią dieną atrodys taip nuostabiai, bet nesinervinkite, dėl to kalta bloga nuotaika. Nebijokite savimi ir savo sugebėjimais, tiesiog nebūtina manyti, jog esate nuostabiausias visame pasaulyje. Mergelė, jūs ir vėl kaip voverė sukatės tame pačiame rate ir niekaip nedrįstate iš jo ištrūkti. Šią dieną patartina pagalvoti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo ir tik tuomet imtis veiksmų. Raskite laiko savo pomėgiams, patartina ramiai pasėdėti prie židinio, pamąstyti. Svarstyklės. Šiandien galite sutikti jums mielų žmonių ar patirti gerų emocijų, tačiau pernelyg nepasitikėkite nepažįstamaisiais. Jų tikslai gali būti savanaudiški, todėl jums su jais nepakeliui. Geras laikas linksmybėms, tik nepersistengite. Skorpionas, jei jaučiate spaudimą, pasistengite jam atsispirti, esate laisvas ir nepriklausomas žmogus, todėl neprivalote paminti savo norų ar jausmų. Būtų pravartu pabūti vienam, pagalvoti apie save bei savo troškimus. Šią dieną paštrės intuicija. Šaulys, ši diena bus paženklinta pykčių ir nesutarimų. Pasistengite jautriai nesureaguoti į jums išsakomą kritiką. Tiesiog savo veiksmais pastaruoju metu matyt įskaudinote artimą žmogų. Jums būtų pravartu pamąstyti ir apie kitų žmonių jausmus, nes esate pernelyg susitelkęs į save. Ožiaragis, ši diena jums bus tingi ir lėta, stigs įvykių, kurie pažadintų jūsų jusles. Nebūkite surūgęs, įvykių stygius nėra didžiausia tragedija. Tai veikiau proga numatyti artimos ateities strategiją, pažvelgti į savo planus. Vandenis, būtinai pabūkite su šeima ar artimais draugais. Pastaruoju metu jūs neskiriate pakankamai dėmesio žmonėms, kurie jūs itin vertina. Tik pasistengite nekritikuoti kitų žmonių gyvenimo būdo ar elgsenos. Tai gali sukelti nemalonų barnį. Neržuvys. Šią dieną jūsų nuotaika turėtų būti skaidri, tačiau ją sugadinti gali erzinančių žmonių draugija. Nemalonės akimirkas įveikite draugiškumu arba iš kantrybės vedančia šypsena. Nepatartina atvirai konfliktuoti ar pyktis.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Kaip nurodoma nutarimo projekte, tai leis užtikrinti aišku ir skaidrų NVO atrankos procesą, kai su jomis sudaromos pagalbos sutartys dėl dalyvavimo vykdant mobilizacijos užduotis. Organizacijos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą veiklos teisėtumą atitikti Lietuvos valstybės interesą. Taip pat nemažiau kaip 3 papildomus kriterijus – patirtį teikiant pagalbą, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą savanorių veiklos organizavimo gebėjimus. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kijevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažįstas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ataka, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Po mirtinos atakos Kijevo regione Europos komisijos vadovė pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus ir pranešė apie Ukrainai skiriamus 1,4 milijardus eurų iš pajamų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad Europos Sąjunga gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto ir šios lėšos bus perduotos Kijevui. Siekdama sutrikdyti Maskvos karo mašiną, Europos Sąjunga pritaikiusi griežtas sankcijas įšaldė apie 200 milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų. Kijevui jau buvo pervestos 4 ankstesnės iš įšaldyto turto gauto pelno dalys, vėliausias iki šių metų kovo. Trečiadienio pranešimas bendrą sumą padidino iki 8 milijardų eurų. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi elektros taupimo priemonių. Upės skiriančios Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto. Dabar matomas rudijas korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar prikrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilyn į Europą besibaigiant karui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonėje virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14.

18 dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 6-osios horoskopai. Avinas, jei kas nors jūs erzina, atsiribokite nuo erzintojo, bet nepykite ir nesibarkite. Gali kilti ginčių dėl smulkių buitinių detalių, tačiau būkite protingas ir netraktuokite to kaip kovos dėl įtakos sferų. Šią dieną geriausia užsiimti savais darbais ir nekreipti dėmesį į chaosą išorėje. Jautis, galite pakliūti į intrigų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Šią dieną netvarkykite jokių reikalų, nieko nežadėkite ir neprisiekite. Vėliau galite pasigailėti. Vakare patartina ramiai pailsėti, pamedituoti ir tingiai pasnuduriuoti. Dviniai, diena kupina keršto pykčio ir erzinančių smulkmenų. Tai viena pavojingiausių mėnesio dienų. Jos metu patariama pabūti vienam, nes aplinka bus agresyvi ir nelinkusi nuolaidžiauti. Vėžys gali kankinti slogios ir liūdnos nuotaikos, todėl nesistengite dirbtinai pralinksmėti. Būna metas, kurį būtina pralaukti, išliūdėti visus skausmus, tuomet aplanko palengvėjimas. Antra dienos pusė jausitės kiek žvalesni. Liūtas, pasikeitimai, kurie pastaruoju metu atnešė šviežio oro gūsį, šią dieną netrodo taip nuostabiai, bet nesinervinkite dėl to kalta bloga nuotaika. Nebijokite savimi ir savo sugebėjimais, tiesiog nebūtina manyti, jog esate nuostabiausias visame pasaulyje. Mergelė, jūs ir vėl kaip voverė sukatės tame pačiame rate ir niekaip nedrįstate iš jo ištrūkti. Šią dieną patartina pagalvoti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo ir tik tuomet imtis veiksmų. Raskite laiko savo pomėgiams, patartina ramiai pasėdėti prie židinio, pamąstyti. Svarstyklės, šiandien galite sutikti jums mielų žmonių ar patirti gerų emocijų, tačiau pernelyg nepasitikėkite nepažįstamaisiais. Jų tikslai gali būti savanaudiški, todėl jums su jais nepakeliui. Geras laikas linksmybėms, tik nepersistengite. Skorpionas, jei jaučiate spaudimą, pasistengite jam atsispirti, esate laisvas ir nepriklausomas žmogus, todėl neprivalote paminti savo norų ar jausmų. Būtų pravartu pabūti vienam, pagalvoti apie save bei savo troškimus. Šią dieną paštrės intuicija. Šaulys, ši diena bus paženklinta pykčių ir nesutarimų. Pasistengite jautriai nesureaguoti į jums išsakomą kritiką. Tiesiog savo veiksmais pastaruoju metu matyt įskaudinote artimą žmogų. Jums būtų pravartu pamąstyti ir apie kitų žmonių jausmus, nes esate pernelyg susitelkęs į save. Ožiaragis, ši diena jums bus tingi ir lėta, stigs įvykių, kurie pažadintų jūsų jusles. Nebūkite surūgęs, įvykių stygius nėra didžiausia tragedija. Tai veikiau proga numatyti artimos ateities strategiją, pažvelgti į savo planus. Vandenis, būtinai pabūkite su šeima ar artimai draugais. Pastaruoju metu jūs neskiriate pakankamai dėmesio žmonėms, kurie jūs itin vertina. Tik pasistengite nekritikuoti kitų žmonių gyvenimo būdo ar elgsenos. Tai gali sukelti nemalonų barnį. Neržuvys. Šią dieną jūsų nuotaika turėtų būti skaidri, tačiau ją sugadinti gali erzinančių žmonių draugija. Nemalonės akimirkas įveikite draugiškumu arba iš kantrybės vedančia šypsena. Nepatartina atvirai konfliktuoti ar pyktis.
2: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Kaip nurodoma nutarimo projekte, tai leis užtikrinti aišku ir skaidrų NVO atrankos procesą, kai su jomis sudaromos pagalbos sutartys dėl dalyvavimo vykdant mobilizacijos užduotis. Organizacijos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą veiklos teisėtumą atitikti Lietuvos valstybės interesą. Taip pat nemažiau kaip tris papildomus kriterijus – patirtį teikiant pagalbą, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą savanorių veiklos organizavimo gebėjimus. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kijevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažįstas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ataka, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Po mirtinos atakos Kijevo regione Europos komisijos vadovė pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus ir pranešė apie Ukrainai skiriamus 1,4 milijardus eurų iš pajamų, gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad Europos Sąjunga gavo dalį pajamų, gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto, ir šios lėšos bus perduotos Kijevui. Siekdama sutrikdyti Maskvos karo mašiną, Europos Sąjunga pritaikiusi griežtas sankcijas įšaldė apie 200 milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų. Kijevui jau buvo pervestos 4 ankstesnės iš įšaldyto turto gauto pelno dalys, vėliausias iki šių metų kovo. Trečiadienio pranešimas bendrą sumą padidino iki 8 milijardų eurų. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi elektros taupimo priemonių. Upės skiriančios Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto. Dabar matomas rudijas korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar prikrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilyn į Europą besibaigiant karui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247675. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 6-osios horoskopai. Avinas. Jei kas nors jūs erzina, atsiribokite nuo erzintojo, bet nepykite ir nesibarkite. Gali kilti ginčių dėl smulkių būtinių detalių, tačiau būkite protingas ir netraktuokite to kaip kovos dėl įtakos sferų. Šią dieną geriausia užsiimti savais darbais ir nekreipti dėmesį į chaosą išorėje. Jautis. Galite pakliūti į intrigų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Šią dieną netvarkykite jokių reikalų, nieko nežadėkite ir neprisiekite. Vėliau galite pasigailėti. Vakare patartina ramiai pailsėti, pamedituoti ir tingiai pasnuduriuoti. Dvyniai, diena kupina keršto, pykčio ir erzinančių smulkmenų. Tai viena pavojingiausių mėnesio dienų. Jos metu patariama pabūti vienam, nes aplinka bus agresyvi ir nelinkusi nuolaidžiauti. Vėžys gali kankinti slogios ir liūdnos nuotaikos, todėl nesistengkite dirbtinai pralinksmėti. Būna metas, kurį būtina pralaukti, išliūdėti visus skausmus, tuomet aplanko palengvėjimas. Antra dienos pusė jausitės kiek žvalesnė. Liūtas, pasikeitimai, kurie pastaruoju metu atnešė šviežio oro gūsį, šią dieną netrodo taip nuostabiai, bet nesinervinkite, dėl to kalta bloga nuotaika. Nebijokite savimi ir savo sugebėjimais, tiesiog nebūtina manyti, jog esate nuostabiausias visame pasaulyje. Mergelė, jūs ir vėl kaip voverė sukatės tame pačiame rate ir niekaip nedrįstate iš jo ištrūkti. Šią dieną patartina pagalvoti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo ir tik tuomet imtis veiksmų. Raskite laiko savo pomėgiams, patartina ramiai pasėdėti prie židinio, pamąstyti. Svarstyklės. Šiandien galite sutikti jums mielų žmonių ar patirti gerų emocijų, tačiau pernelyg nepasitikėkite nepažįstamaisiais. Jų tikslai gali būti savanaudiški, todėl jums su jais nepakeliui. Geras laikas linksmybėms, tik nepersistengite. Skorpionas, jei jaučiate spaudimą, pasistengite jam atsispirti, esate laisvas ir nepriklausomas žmogus, todėl neprivalote paminti savo norų ar jausmų. Būtų pravartu pabūti vienam, pagalvoti apie save bei savo troškimus. Šią dieną paaštrės intuicija. Šaulys, ši diena bus paženklinta pykčių ir nesutarimų. Pasistengite jautriai nesureaguoti į jums išsakomą kritiką. Tiesiog savo veiksmais pastaruoju metu matyt įskaudinote artimą žmogų. Jums būtų pravartu pamąstyti ir apie kitų žmonių jausmus, nes esate pernelyg susitelkęs į save. Ožiaragis, ši diena jums bus tingi ir lėta, stigs įvykių, kurie pažadintų jūsų jusles. Nebūkite surūgęs, įvykių stygius nėra didžiausia tragedija. Tai veikiau proga numatyti artimos ateities strategiją, pažvelgti į savo planus. Vandenis, būtinai pabūkite su šeima ar artimais draugais. Pastaruoju metu jūs neskiriate pakankamai dėmesio žmonėms, kurie jūs itin vertina. Tik pasistengkite nekritikuoti kitų žmonių gyvenimo būdo ar elgsenos. Tai gali sukelti nemalonų barnį. Neržuvys. Šią dieną jūsų nuotaika turėtų būti skaidri, tačiau ją sugadinti gali erzinančių žmonių draugija. Nemalonės akimirkas įveikite draugiškumu arba iš kantrybės vedančia šypsena. Nepatartina atvirai konfliktuoti ar pyktis.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Balkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatytas skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondo investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Seimo kontrolierius Aleksandras Račenko kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviai įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Seimo kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės paauksavimą į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatomi papildomi. Reikalavimai, viršintys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Su Ukraina ir Rusija besiribojantį Lenkiją veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, beveik vien tik rotacinio pagrindu. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, siekdamos paskatinti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Tačiau Lenkija vaidinanti strateginį vaidmenį rytinėme NATO flange ir gynybai skirianti apie 5% savo bendro vidaus produkto, siekia stiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Moteris iš Italijos pietryčios esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Tik grįžusi namo šeima su prato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūrė šiukšlyne.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje bus įvesta nauja greitesnio kamuolio išmetimo taisyklė. Pranešama, jog LKL įdiegs Ispanijos krepšinio lygoje taikoma greitesnio kamuolio išmetimo iš užribio taisyklę. 2026-27 sezone krepšininkai galės dažniau išsimesti kamuolį iš užribio be teisėjo įsikišimo. Tokiu sprendimu bandoma pagreitinti žaidimą ir sutrumpinti rungtynių trukmę. Skelbiama, kad 2024-25 sezone vidutinė rungtynių trukmė viršijo 2 valandas. LKL taps antrąja lyga, turinčia šią taisyklę. Kalbus apie mainus dalyvavęs Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings klubo gretose. 2 metų kontraktą, kurio vertė 94 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių turinčio lietuvio vardas, pastaruoju metu šmėžavo klubo derybose dėl galimų mainų, tačiau pats krepšininkas išreiškė norą likti Kings ekipoje ir visiškai atsiduoti artėjančiam sezonui. Dar žiemą Sacramento klubas svarstė iškeisti 30 metų krepšininką, rimčiausia jo potenciali tolimesnė karjeros stotelė tuo metu buvo įvardyjama kaip Toronto Raptors komanda. Vis tik klubams nepavyko susitarti dėl tolimesnių mainų aspektų, derybos realybė nevirto. Tuo tarpu Liepas sklido kalbos, jog Kings gali Sabonį išmainyti į Detroito Pistons ekipą, tačiau sandoris ir vėl neįsipildė. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas keliavo į Daniją, kur pradėjo trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Deja, tačiau startas nebuvo sėkmingas. Lietuvių ekipa išvyko rezultatu 1-2 nusileido Aarhus futbolininkams iš Aarhuso miesto. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje Kiogės mieste startavo UEFA moterų čempionų lygos antrajame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Pagirtina kovingumą visas rungtynes demonstravusios gintrietės neįsaugo įgytos persvaros pirmajame kėlinyje ir 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Varšuvoje vykstančiame WTA Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje lietuvė 7-5-2-6-6-1 įveikė Lenkijos atstovę Katažiną Kavą ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro 4-finalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko lygiai 2 valandas.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1990-ųjų birželio 11-ąją Tokijoje susidarė 135 km ilgio automobilių spūstis.
0: Prie kavos puodelio.

0: mokama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatytas skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondo investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiamis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiamis lengvosiamis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Seimo kontrolierius Aleksandras Račenko kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviai įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Seimo kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės paauksavimą į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatomi papildomi. Reikalavimai, viršintys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Su Ukraina ir Rusija besiribojantį Lenkiją veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, beveik vien tik rotacinio pagrindu. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, siekdamos paskatinti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Tačiau Lenkija vaidinanti strateginį vaidmenį rytinėme NATO flange ir gynybai skirianti apie 5% savo bendro vidaus produkto, siekia stiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Moteris iš Italijos pietryčios esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Tik grįžusi namo šeima su prato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūrė šiukšlyne.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2026 birželį krito 0,3% eurozonoje ir 0,2% visoje Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Didžiausias kainų kritimas Europoje birželį buvo fiksuotas Lietuvoje. Pramonės produkcija čia atpigo 1,7%. Lietuvoje veikiantis startuolį per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą pervedė 228 milijonus eurų. Tai didžiausia iki šiol per ketvirtį sumokėta suma ir 38 procentais daugiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia mokesčių sumokėjo bendrovė Revolut – 56,6 milijonus eurų, Vinted – 22,7 milijonus eurų, Nord Security – 9,1 milijonus eurų, Oxylab – 7,3 milijonus eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų, bei 2,34 hektaro plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis teritorijos aptverimo patenka į skrydžių juostą. Be to, institucijos teigimu oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai už teritorijos aptverimo, kuriuos turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Vyriausia tarnybinės etikos komisija įregistruotų lobistų sąrašą įtraukė Veterinarijos farmacijos asociaciją. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į asociacijos pateiktą prašymą. Šiuo metu Lietuvoje yra 414 įregistruotų lobistų. Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantis juridiniai arba fiziniai asmenys. Išaugus vėjo gamybai vidutinė didmeninė elektros kaina Liepą palyginti su birželiu sumažė 19% iki 76 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, kol vidurio pietų ir pietryčių Europą alino elektros gamybą riboja karščiai ir sausros, Baltijos šalyse ir Šiaurės Europoje padėtis buvo priešinga, elektros gaminta daugiau.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje bus įvesta nauja greitesnio kamuolio išmetimo taisyklė. Pranešama, jog LKL įdiegs Ispanijos krepšinio lygoje taikoma greitesnio kamuolio išmetimo iš užribio taisyklę. 2026-27 sezone krepšininkai galės dažniau išsimesti kamuolį iš užribio be teisėjo įsikišimo. Tokiu sprendimu bandoma pagreitinti žaidimą ir sutrumpinti rungtynių trukmę. Skelbiama, kad 2024-25 sezone vidutinė rungtynių trukmė viršijo 2 valandas. LKL taps antrąja lyga, turinčia šią taisyklę. Kalbus apie mainus dalyvavęs Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings klubo gretose. 2 metų kontraktą, kurio vertė 94 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių turinčio lietuvio vardas, pastaruoju metu šmėžavo klubo derybose dėl galimų mainų, tačiau pats krepšininkas išreiškė norą likti Kings ekipoje ir visiškai atsiduoti artėjančiam sezonui. Dar žiemą Sacramento klubas svarstė iškeisti 30 metų krepšininką, rimčiausia jo potenciali tolimesnė karjeros stotelė tuo metu buvo įvardyjama kaip Toronto Raptors komanda. Vis tik klubams nepavyko susitarti dėl tolimesnių mainų aspektų, derybos realybė nevirto. Tuo tarpu liepą sklido kalbos, jog Kings gali Sabonį išmainyti į Detroito Pistons ekipą, tačiau sandoris ir vėl neįsipildė. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas keliavo į Daniją, kur pradėjo trečiąjį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą. Deja, tačiau startas nebuvo sėkmingas. Lietuvių ekipa išvyko rezultatu 1-2 nusileido Arhus futbolininkams iš Orhuso miesto. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje Kjogės mieste startavo UEFA moterų čempionų lygos antrajame atrankos etape. 7 grupės pusfinalė Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Pagirtina kovingumą visas rungtynes demonstravusios gintrietės neįsaugo įgytos persvaros pirmajame kėlinyje ir 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Varšuvoje vykstančiame WTA Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje lietuvė 7-5-2-6-6-1 įveikė Lenkijos atstovę Katažiną Kavą ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro 4-finalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko lygiai 2 valandas.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijos.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vynoginės raigės iš kiaušinio įsirita jau su kiautu.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatyta skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondo investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiamis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiamis lengvosiamis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Seimo kontrolierius Aleksandras Račenko kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviai įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Seimo kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės paauksavimą į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatome papildomą. Reikalavimai, viršintys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Su Ukraina ir Rusija besiribuojantį Lenkiją veda derybą su Vašingtono dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, beveik vien tik rotacinio pagrindo. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, siekdamos paskatinti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Tačiau Lenkija vaidinanti strateginį vaidmenį rytinėme NATO flange ir gynybai skirianti apie 5% savo bendro vidaus produkto, siekia stiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Tik grįžusi namo šeima su prato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūrė šiukšlyne.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
5: Radijo stotis XXL

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2026 birželį krito 0,3% eurozonoje ir 0,2% visoje Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Didžiausias kainų kritimas Europoje birželį buvo fiksuotas Lietuvoje. Pramonės produkcija čia atpigo 1,7%. Lietuvoje veikiantis startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą pervedė 228 milijonus eurų. Tai didžiausia iki šiol per ketvirtį sumokėta suma ir 38% daugiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia mokesčių sumokėjo bendrovė Revolut – 56,6 milijonus eurų, Vinted – 20,7 milijonus eurų, Nord Security – 9,1 milijonus eurų, Oxylab – 7,3 milijonus eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų, bei 2,34 hektaro plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis teritorijos aptverimo patenka į skrydžių juostą. Be to, institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai už teritorijos aptverimo, kuriuos turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai registruotų lobistų sąrašą įtraukė Veterinarijos farmacijos asociacija. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į asociacijos pateiktą prašymą. Šiuo metu Lietuvoje yra 414 įregistruotų lobistų. Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantis juridiniai arba fiziniai asmenys. Išaugus vėjų gamybai vidutinė didmeninė elektros kaina Liepą palyginti su birželiu sumažėjo 19% iki 76 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, kol vidurio pietų ir pietryčių Europą alino elektros gamybą riboja karščiai ir sausros, Baltijos šalyse ir Šiaurės Europoje padėtis buvo priešinga, elektros gaminta daugiau.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: ча, радио 100 тис, ча, радио 100 тис, йоу.
1: Радио 100 тис XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Čekijoje kasmet kiekvienam asmeniui tenka 157 litrai alaus. Tai pasaulio rekordas, lenkiantis Rusiją ir Jungtinės Amerikos valstijas kartu sudėjus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Pasirodžius informacija apie incidentą, per kurį Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad šis įvykis iš pradžių atrodė kaip įprastas incidentas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Tuo metu per savaitę Lietuvoje aptikti trys požeminiai tuneliai, kuriais migrantai iš Baltarusijos bandė neteisėtai patekti į šalį. Požeminiai tuneliai ties Tartako kaimo Kapčiamiesčio seniūnijoje Lazdijų rajone Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai aptiko techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Tunelis Lietuvos teritorijoje driekėsi beveik 10 metrų. Maždaug metro aukščio ir tokio paties pločio tunelis buvo kasamas bevardžių upelio šlaite, skiriančiame Lietuvą ir Baltarusiją. Metalinė tvora su koncertina dėl nestabilaus grunto įrengta giliau miške, todėl migrantams iki jos prasikasti pritrūko laiko. Tunelio iškasimas gali užtrukti ir savaitę. Pasieniečiams užkirtus kelią migrantams, šie buvo grąžinti į Baltarusijos teritoriją. Tačiau kilo incidentas. Pora dešimčių migrantų puolė keturis pasieniečius, kai kurie jų esą su antrankiais pabėgo atgal į Baltarusiją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento retorikos Kyjivo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal tai, kiek pažangos bus pasiekta diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Dar praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas buvo susitikęs su Trumpu, siekdamas užtikrinti Vašingtono licencijas Patriot sistemų gamybai Ukrainos teritorijoje. Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą tęsiasi nuo 2022 vasario. Remiantis liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, ketvirtadienio naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Jaroslavlio srityje. Pranešama, kad taikinys Slavneft Janus naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau kaip 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš penkių didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinis žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Ukrainos tolimų nuotolio sankcijų kampanija prieš Rusijos naftos infrastruktūrą privertė daugelį naftos perdirbimo gamyklų sustabdyti arba nutraukti gamybą, dar labiau pagilindama energetikos krizę, kuri sustabdė degalų tiekimą visoje šalyje. Slovakijoje trečiadienį užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnio Celsijaus, pranešė Slovakijos hidrometeorologijos institutas. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Horono kaime pietvakarių Slovakijoje. Jis viršė 41,3 laipsnio rekordą, užfiksuotą tame pačiame kaime 2026 birželio 30-ąją. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje dvi dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai. Trečiadienį ten užregistruota aukščiausia visų laikų temperatūra – 41,2 laipsnio.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2026 birželį krito 0,3% eurozonoje ir 0,2% visoje Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Didžiausias kainų kritimas Europoje birželį buvo fiksuotas Lietuvoje. Pramonės produkcija čia atpigo 1,7%. Lietuvoje veikiantis startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą pervedė 228 milijonus eurų. Tai didžiausia iki šiol per ketvirtį sumokėta suma ir 38 procentais daugiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia mokesčių sumokėjo bendrovė Revolut – 56,6 milijonus eurų, Vinted – 22,7 milijonus eurų, Nord Security – 9,1 milijonus eurų, Oxylabs – 7,3 milijonus eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų, bei 2,34 hektaro plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis teritorijos aptverimo patenka į skrydžių juostą. Be to, institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai už teritorijos aptverimo, kuriuos turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Vyriausia tarnybinės etikos komisija įregistruotų lobistų sąrašą įtraukė Veterinarijos farmacijos asociaciją. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į asociacijos pateiktą prašymą. Šiuo metu Lietuvoje yra 414 įregistruotų lobistų. Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantis juridiniai arba fiziniai asmenys. Išaugus vėjo gamybai vidutinė didmeninė elektros kaina Liepą palyginti su birželiu sumažė 19% iki 76 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, kol vidurio pietų ir pietryčių Europą alino elektros gamybą riboja karščiai ir sausros, Baltijos šalyse ir Šiaurės Europoje padėtis buvo priešinga, elektros gaminta daugiau.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje bus įvesta nauja greitesnio kamuolio išmetimo taisyklė. Pranešama, jog LKL įdiegs Ispanijos krepšinio lygoje taikoma greitesnio kamuolio išmetimo iš užribio taisyklę. 2026-27 sezone krepšininkai galės dažniau išsimesti kamuolį iš užribio be teisėjo įsikišimo. Tokiu sprendimu bandoma pagreitinti žaidimą ir sutrumpinti rungtynių trukmę. Skelbiama, kad 2024-25 sezone vidutinė rungtynių trukmė viršijo 2 valandas. LKL taps antrąja lyga, turinčia šią taisyklę. Kalbus apie mainus dalyvavęs Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings klubo gretose. 2 metų kontraktą, kurio vertė 94 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių turinčio lietuvio vardas, pastaruoju metu šmėžavo klubo derybose dėl galimų mainų, tačiau pats krepšininkas išreiškė norą likti Kings ekipoje ir visiškai atsiduoti artėjančiam sezonui. Dar žiemą Sacramento klubas svarstė iškeisti 30 metų krepšininką, rimčiausia jo potenciali tolimesnė karjeros stotelė tuo metu buvo įvardyjama kaip Toronto Raptors komanda. Vis tik klubams nepavyko susitarti dėl tolimesnių mainų aspektų, derybos realybė nevirto. Tuo tarpu liepą sklido kalbos, jog Kings gali Sabonį išmainyti į Detroito Pistons ekipą, tačiau sandoris ir vėl neįsipildė. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas keliavo į Daniją, kur pradėjo trečiąjį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą. Deja, tačiau startas nebuvo sėkmingas. Lietuvių ekipa išvyko rezultatu 1-2 nusileido Arhus futbolininkams iš Orhuso miesto. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje Kjogės mieste startavo UEFA moterų čempionų lygos antrajame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Pagirtina kovingumą visas rungtynes demonstravusios gintrietės neįsaugo įgytos persvaros pirmajame kėlinyje ir 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Varšuvoje vykstančiame WTA Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje lietuvė 7-5-2-6-6-1 įveikė Lenkijos atstovę Katažiną Kavą ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro 4-finalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko lygiai 2 valandas.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 50. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tarakonai gali suspausti savo kūną iki popieriaus lapo storio, kad galėtų pralysti pro siaurą plyšį. Jie gali būti savaitę sušaldyti, o atšildyti išlieka tokie pat gyvybingi. Eksperimentais patvirtinta, kad tarakonai gali išgyventi be galvos iki kelių savaičių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Eteryje žinios. Pasirodžius informacija apie incidentą, per kurį Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad šis įvykis iš pradžių atrodė kaip įprastas incidentas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Tuo metu per savaitę Lietuvoje aptikti trys požeminiai tuneliai, kuriais migrantai iš Baltarusijos bandė neteisėtai patekti į šalį. Požeminiai tuneliai ties Tartako kaimo Kapčiamiesčio seniūnijoje Lazdijų rajone Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai aptiko techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Tunelis Lietuvos teritorijoje driekėsi beveik 10 metrų. Maždaug metro aukščio ir tokio paties pločio tunelis buvo kasamas bevardžių upelio šlaite, skiriančiame Lietuvą ir Baltarusiją. Metalinė tvora su koncertina dėl nestabilaus grunto įrengta giliau miške, todėl migrantams iki jos prasikasti pritrūko laiko.

0: Tunelio iškasimas gali užtrukti ir savaitę. Pasieniečiams užkirtus kelią migrantams, šie buvo grąžinti Baltarusijos teritoriją. Tačiau kilo incidentas. Pora dešimčių migrantų puolė 4 pasieniečius. Kai kurie jų esą su antrankiais pabėgo atgal į Baltarusiją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento retorikos Kyjivo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal tai, kiek pažangos bus pasiekta diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Dar praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas buvo susitikęs su Trumpu, siekdamas užtikrinti Vašingtono licencijas Patriot sistemų gamybai Ukrainos teritorijoje. Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą tęsiasi nuo 2022 vasario. Remiantis liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, ketvirtadienio naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Pranešama, kad taikinys Slavneftijanos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau kaip 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinė žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Ukrainos tolimųjų nuotolių sankcijų kampanija prieš Rusijos naftos infrastruktūrą privertė daugelį naftos perdirbimo gamyklų sustabdyti arba nutraukti gamybą, dar labiau pagilindama energetikos krizę, kuri sustabdė degalų tiekimą visoje šalyje. Slovakijoje trečiadienį užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnių Celsijaus, pranešė Slovakijos hidrometeorologijos institutas. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Horono kaime pietvakarių Slovakijoje. Jis viršė 41,3 laipsnių rekordą, užfiksuotą tame pačiame kaime 2026 birželio 30-ąją. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai. Trečiadienį ten užregistruota aukščiausia visų laikų temperatūra – 41,2 laipsnio.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama. Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Radijos stotis XXL FM. Sekite naujienas radijos stoties Facebook paskyroje Radijos stotis XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: blynų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: prie kavos puodelio.
1: Stalo teniso federacijos sprendimu 2003-aisiais kamuoliuko skersmuo buvo padidintas 2 mm. Dėl to kamuoliuko greitis sulėtėjo iki 15%. Tai buvo padaryta tam, kad taptų lengviau stebėti žaidimą per televizorių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai apie incidentą, per kurį Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad šis įvykis iš pradžių atrodė kaip įprastas incidentas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Tuo metu per savaitę Lietuvoje aptikti 3 požeminiai tuneliai, kuriais migrantai iš Baltarusijos bandė neteisėtai patekti į šalį. Požeminiai tuneliai ties Tartako kaimo Kapčiamiesčio seniūnijoje Lazdijų rajone Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai aptiko techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Tunelis Lietuvos teritorijoje driekėsi beveik 10 metrų. Maždaug metro aukščio ir tokio paties pločio tunelis buvo kasamas bevardžių pelio šlaite, skiriančiame Lietuvą ir Baltarusiją. Metalinė tvora su koncertina dėl nestabilaus grunto įrengta giliau miške, todėl migrantams iki jos prasikasti pritrūko laiko. Tunelio iškasimas gali užtrukti ir savaitę. Pasieniečiams užkirtus kelią migrantams, šie buvo grąžinti Baltarusijos teritoriją. Tačiau kilo incidentas. Pora dešimčių migrantų puolė 4 pasieniečius, kai kurie jų esą su antrankiais pabėgo atgal į Baltarusiją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento retorikos Kyjivo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal tai, kiek pažangos bus pasiekta diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Dar praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas buvo susitikęs su Trumpu, siekdamas užtikrinti Vašingtono licencijas Patriot sistemų gamybai Ukrainos teritorijoje. Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą tęsiasi nuo 2022 vasario. Remiantis liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, ketvirtadienio naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Pranešama, kad taikinys Slavneftijanos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau kaip 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinė žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Ukrainos tolimųjų nuotolių sankcijų kampanija prieš Rusijos naftos infrastruktūrą privertė daugelį naftos perdirbimo gamyklų sustabdyti arba nutraukti gamybą, dar labiau pagilindama energetikos krizę, kuri sustabdė degalų tiekimą visoje šalyje. Slovakijoje trečiadienį užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnio Celsijaus, pranešė Slovakijos hidrometeorologijos institutas. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Horono kaime pietvakarių Slovakijoje. Jis viršė 41,3 laipsnio rekordą, užfiksuotą tame pačiame kaime 2026 birželio 30-ąją. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai. Trečiadienį ten užregistruota aukščiausia visų laikų temperatūra – 41,2 laipsnio.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grinaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Plačiai naudojami saldikliai, tokie kaip sacharinas ir aspartanas, turi nulį kalorijų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Šią savaitę į profesinę stažuotę Ukrainos gydymo įstaigos išvyko pirmoji bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistų grupė. Stažuotė dalyvaus 5 Lietuvos, 2 Latvijos ir 2 Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai pirmasis tokio pobūdžio Baltijos valstybių profesinių stažuočių formatas, žymintis naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Iki šiol Lietuva koordinavo 14 mūsų šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams. Stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Neblaivus vairavęs ir už tai piniginę baudą teisės vairuoti atėmimo ir automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimo nubaustas politologas Vladimiras Laučius nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Liepos 9 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė paskelbė, kad atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neblaivų automobilį vairavusių žurnalistą ir politologą Laučių. Teismas kartu nutarė atimti iš Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonės 2 metų ir 6 mėnesių laikotarpyje. Nuosprendžiu Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Laiduotojui paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis 1 metai. Šiuo sprendimu žurnalistų iškelta byla yra nutraukta. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų priešraketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimų nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotojų raketų, pareiškė gynybos ministras. Europoje yra pradėtos dvi didelės programos, skirtos priešraketinės gynybos ir tolimųjų smūgių pajėgumų vystymui. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos policija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą, pagrįsta Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint sukurta raketų perėmėjų sistema Freja. Policijos valstybės narės tikisi įdiegti sistemą 2027-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykus incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamo įrenginio Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrenginio aparatu įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojus lygį. Šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingusios už šį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Čia savaitė į profesinę stažuotę Ukrainos gydymo įstaigos išvyko pirmoji bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistų grupė. Stažuotė dalyvaus 5 Lietuvos, 2 Latvijos ir 2 Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai pirmasis tokio pobūdžio Baltijos valstybių profesinių stažuočių formatas, žymintis naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Iki šiol Lietuva koordinavo 14 mūsų šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje. O pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Neblaivus vairavęs ir už tai piniginę baudą teisės vairuoti atėmimo ir automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimo nubaustas politologas Vladimiras Laučius nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Liepos 9 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė paskelbė, kad atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neblaivų automobilį vairavusių žurnalistą ir politologą Laučių. Teismas kartu nutarė atimti iš Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonės 2 metų ir 6 mėnesių laikotarpį. Nuosprendžiu Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Laiduotojui paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis 1 metai. Šiuo sprendimu žurnalistų iškelta byla yra nutraukta. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų priešraketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotojų raketų, pareiškė gynybos ministras. Europoje yra pradėtos dvi didelės programos, skirtos priešraketinės gynybos ir tolimųjų smūgių pajėgumų vystymui. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos policija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą, pagrįsta Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint sukurta raketų perėmėjų sistema Freja. Policijos valstybės narės tikisi įdiegti sistemą 2027-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykus incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstumo įrenginiu Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrengino aparatu įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojus lygį. Šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingusios už šį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos – bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: langams. Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Šią savaitę į profesinę stažuotę Ukrainos gydymo įstaigos išvyko pirmoji bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistų grupė. Stažuotė dalyvaus 5 Lietuvos, 2 Latvijos ir 2 Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai pirmasis tokio pobūdžio Baltijos valstybių profesinių stažuočių formatas, žymintis naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Iki šiol Lietuva koordinavo 14 mūsų šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams. Stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Neblaivus vairavęs ir už tai piniginę baudą teisės vairuoti atėmimo ir automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimo nubaustas politologas Vladimiras Solaučius nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Liepos 9 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė paskelbė, kad atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal įdavimą neblaivų automobilį vairavusių žurnalistą ir politologą Laučių. Teismas kartu nutarė atimti iš Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonės 2 metų ir 6 mėnesių laikotarpį. Nuosprendžiu Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Laiduotojui paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis 1 metai. Šiuo sprendimu žurnalistų iškelta byla yra nutraukta. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų priešraketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimų nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotojų raketų, pareiškė gynybos ministras. Europoje yra pradėtos dvi didelės programos, skirtos priešraketinės gynybos ir tolimųjų smūgių pajėgumų vystymui. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos policija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą, pagrįsta Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint sukurta raketų perėmėjų sistema Freja. Policijos valstybės narės tikisi įdiegti sistemą 2027-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykus incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamo įrenginiu Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrenginio aparatu įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojus lygį. Šiuo metu tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingusios už šį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.